0: Är aldrig ensam igen. Vi pratar om livslång kärlek och långa relationer i kvällens Karlavagnen. Och nu ska vi be oss till Växjö och prata med Filip Bäckmo som är legitimerad psykoterapeut och parterapeut. God afton, Filip.
1: God afton, god afton.
0: Hur står det till i Växjö?
1: Ja, men det är fint så här på söndagskvällen.
0: Ja. Vi har ju ett spännande tema ikväll där vi pratar om det här med livslånga eller väldigt långa relationer i alla fall. Och som psykoterapeut och parterapeut så tänker jag att du har mött många par i ditt yrkesliv.
1: Mm, så är det ju, så är det, absolut.
0: Och nu ska du ge oss receptet. Hur lyckas man?
1: Ja, men det finns ju, och det har ni ju redan varit inne på, det finns ju så otroligt mycket tips och råd och olika saker. Och det mesta är väl bra, och jag menar det kommer mycket bra. Men om jag skulle säga en sak som jag har noterat i min yrkesroll är ju, om vi ska förenkla oerhört mycket, är att det finns de som har föreställningen att relationen liksom ska vara självgående, eller den, så länge vi har en grundkärlek så ska det fungera. Och det tror jag är ett misstag. Jag tänker att relationer behöver, precis som allting annat, kontinuerlig omvårdnad för att bestå och för att frodas. De behöver hela tiden att vi tillför ny energi och vårdar relationen.
0: Det är inte bara någonting som är.
1: Nej, det är precis. Och jag menar, så är det inte med någonting annat heller. Vi en gräsklippare eller bilen eller vad som helst, om vi bara håller på och klipper och kör den, till slut så faller den ju sönder om vi inte tillför ny energi. Och så, precis så är det med relationer också. De behöver kontinuerlig omvårdnad och omsorg för att bestå.
0: Byta lite filter och olja, eller på så där. Man vet ju hur det går liksom. Det går snabbt åt pipan med en bil i alla fall. Men alltså, kan det här, jag bara sitter och tänker nu, är det här för att vi har en sån otrolig, alltså romantiserad bild av kärleken? Att den liksom bara kommer in, stormar in, drämmer till oss, och så finns den där som något heligt som bara, ja, och att det gör att vi bara, men när den bara finns i våra liv så behöver vi inte liksom jobba på den.
1: Ja, det är ju, alltså vad det beror på vet jag inte, men jag skulle säga det är ju en aning naivt att tänka så. Eftersom det gäller ju ingenting annat i livet. Utan allting som vi vill ska ha ett långt bestående liv behöver omsorg. Och det kanske är som du säger, att det är en romantiserad föreställning, eller att vi hoppas att det ska vara så. Men det hjälper inte. Det är inte så det fungerar.
0: Nej. Men alltså, jag tänker när du möter människor som är i, kanske i en kris, eller som vill tala och så vidare. Är det oftast det du tidigt kommer fram till, att man har bara tagit varandra för givet, och om de här människorna skulle börja se och ge varandra mer så skulle man kanske kunna räta upp det? Eller har det gått ofta för långt när man kommer till dig? Eller?
1: Nej, men man kan säga på två sätt. Alltså, tittar man också på forskningen i parterapi så kan man se att En relation som man vårdar eller som man tar hand om, och det är också väldigt många som inte vet vad det innebär, men för sakens skull, låt säga att man har vårdat den och sen händer någonting, vilket ju är osannolikt om man vårdar relationen, men låt säga att det är ett svek eller otrohet eller någonting annat, så visar forskningen att det mesta av sånt, det går att reparera, det går att läka ut och det går att hitta tillbaka. Det som är svårare och ibland omöjligt att reparera, det är när man i relationen nöter på samma

punkt under väldigt lång tid. Då passerar man en punkt där forskningen visar att det går liksom inte att, det går inte att reparera. Men man vet inte exakt när den punkten kommer. Ingen vet det. Det är svårt att veta.

0: punkt under lång tid, det är en risk för relationen.
1: Då får man punka. Om man lyssnar och känner igen att nu har vi ältat samma fråga i 100 år, då kanske man måste
0: då ska man nog tänka att hur kommer det sig att vi inte kommer vidare? Och inte sällan så är det ju ibland en fråga som är symptom för andra underliggande frågor eller andra saker som är dysfunktionella, en längtan vi har som inte möts eller samtal som uteblir eller närhet som inte fungerar. Alltså man bör dra i bromsen och försöka komma till botten med det.
1: Men om man tittar på det som skrivs på Facebook nu och samtal som vi har haft i programmet, så handlar det mycket om kamratskap, att människor tar upp det som att det är för att vi har varit så goda vänner också.
0: Mm.
1: Vad tänker du kring det?
0: Jo, men det visar också forskningen att det är ju liksom ett fundament. Vänskapen som ett fundament som är nödvändigt för allt annat. Men de flesta vill ju ha någonting mer också. Men jag skulle säga bara att vårda vänskapen, visar forskningen, är jätteviktigt. Men man bör också vårda konflikterna så att de inte blir dysfunktionella eller blir för brutala. Alla par grälar, och vi måste gräla på ett sätt som är så bra som möjligt så att vi inte sårar varandra. Men också passion och närhet. De flesta vill ha det i sina relationer. Och då behöver vi vårda det.
1: Vi fick ju höra det här citatet av Ingmar Bergman, som var den första inringare, tog upp att det som krävs är god kamratskap och handfast erotik. Det ligger verkligen alltså någonting i det.
0: Ja, men precis. Det gör det. Tittar man på forskningen så visar det sig att de två sakerna, just att ha en väldigt god vänskap, och det betyder egentligen att man beundrar karaktären hos sin partner. Man beundrar och man uttrycker den beundran. Små saker ofta. Man säger tack, vad fint, och jag är glad att jag är tillsammans med just dig, och jag blir så glad när du gör det där, och jag är stolt över dig för det och det. Det vill säga, man beundrar karaktären hos sin partner. Det är fundamentet i en god vänskap. Och sen så visar forskningen att par som också bibehåller passion och erotik, de har en överenskommelse om att det är också viktigt.
1: Mm.
0: Därför vårdar vi det och avsätter tid och energi till det. För det är samma sak där. Det är inte någonting som bara... Jag tror det är en naiv föreställning att tro att det ska
1: bara
0: bestå. Bara händer. Det gör sällan det. Men det finns, och däremot finns det många som tror att det per automatik måste övergå i en mycket, mycket svalare relation när det gäller erotik. Och det behöver det inte göra. Det visar forskningen också. Att par som bestämmer sig för att vårda den dimensionen av relationen, de kan ha kvar en god liksom passion i många, många, många år. Eller livslångt.
1: Upplever du att par tycker att det är jobbigt att prata om just den delen?
0: Ja, det skulle jag säga att de flesta upplever. Men å andra sidan, så par som pratar om passion, sexualitet, intimitet har ofta en bättre upplevelse av den dimensionen av relationen. Så att det är viktigt att prata om det.
1: Mm. Du har ju kommit ut med en bok, en relationshandbok som heter Konsten att hålla kärleken vid liv. 42 tips som stärker relationen. Mm. Vilket är det bästa tipset av de 42, tycker du?
0: Ja, jag vet inte ens om det var ett av dem, men jag skulle nog säga det. Tänk att det är att vårda relationen, att tänka på att det här är någonting jag måste vårda kontinuerligt. Det skulle jag säga är nog det absolut viktigaste tipset. Men jag skrev ju den just för att så många har så svårt att veta, vad ska vi göra då? Om jag nu vill vårda min relation, vad är det vi ska göra? Och då vill jag skriva en bok som är ganska enkel och säga, ja, men här är i alla fall 42 saker du kan göra för att vårda relationen.
1: Det var bra, det var ju ett gäng alltså, som man kan förkovra sig.
0: Ja, precis.
1: Men alltså, vilket enormt spännande jobb du har, och svårt kan jag tänka mig också.
0: Jo, men ibland, helt klart, det är komplext, men det är också det som gör det spännande.
1: Men hur är det med dig då? Är det som bagarns barn? Hur är du själv i relationer?
0: Nej, men...
1: Läser du din handbok några gånger i veckan? Eller?
0: Nej, men så här. Jag tror att jag brukar tänka på det om man lyssnar på någon föreläsare eller någonting annat. Så kan man ställa sig frågan och undra hur den personen är i sitt äktenskap. För i långa relationer så är liksom planen jämlik. Vi möter alla ungefär samma utmaningar. Och det tror jag, det tycker jag är

0: tappar bollen och försöker hitta tillbaka och så. Och jag har inte ett jättelångt äktenskap, men det är väl 20, vi har passerat 20 år i alla fall. Och men jag tycker om den idén att det är, liksom en, det är en väldigt jämlik arena där, alla, där vi möter, alltså ingen, jag tror inte någon skulle kan sägas vara liksom har bemästrat kärleken, det tror jag inte.
1: Nej, men att det kommer svackor eller det kan komma sjukdom eller dippar i ens liv, men det kanske kommer i olika år eller olika faser, men att vi alla drabbas.
0: Ja,
1: och då ska man kunna finnas vid varandras sida också.
0: Ja, och jag tror att man ska tänka på den typen av utmaningar som en del av kärlekens textur, alltså det hör till. Mm. Annars blir det väldigt svårt att ha en livslång relation. Vi behöver se svårigheter, utmaningar, motgångar som ofrånkomliga. Och då handlar det också mycket om att vilja vara en lång relation och att vilja ta sig igenom de utmaningarna.
1: Mm. Åh, vad spännande det här är. Verkligen.
0: Ja, visst är det. Visst är det.
1: Men alltså, är det alltid bra att ha en lång relation? Är det alltid liksom eftersträvansvärt?
0: Nej, men det tror jag man får vara ödmjuk och säga. Det finns säkert liv, det finns säkert 1000 olika vackra liv att leva. Och flera av dem kan väl ha flera kortare relationer, eller man kan vara seriemonogam eller göra på olika sätt. Jag vet inte det, men det jag vet är att ganska många vill ha långa relationer, och inklusive jag själv. Och anledningen till det är ju att det är på det sättet vi blir sant unika för varandra. När vi delar en lång historia och vi blir verkligen viktiga för varandra på ett sätt som är svårt att ersätta. Det vill säga, värdet av relationen ökar ju med tiden. Om vi sköter oss, om vi vårdar relationen. Så det talar ju för en lång relation.
1: Ja, fina tankar. Ja, oj vad mycket. Oj, jag tror att det här sätter igång väldigt mycket i våra hjärtan och hjärnor där ute i Sverige. Vi väntar med spänning på många fina samtal.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland. Li Skarin heter jag och du lyssnar på Karlavagnen som sänds ifrån Piteå, som för övrigt Bosse Sundström i Bo Kaspers kommer ifrån. Och Nordic Noir, nordisk svärta, vacker melankoli och lite vemod, men så brukar ju Bo Kaspers låtar och genre ibland beskrivas som. Och att Bosse och gänget fångar vardag och enkelhet och kärlek i sina texter, det är ju rätt känt. Och jag tänker så här att livslång kärlek, det kanske är rätt enkelt. Det kanske inte ska vara så stormande och yvigt som man tror och ser i alla filmer. Det kanske bara är lite mer puttrande och vardagligt. Den livslånga kärleken är kanske den som inte gör så mycket väsen av sig, som bara är. Men vad är livslång kärlek för dig som lyssnar? Är livslång kärlek något som är utrotningshotat i dagens samhälle? Blir långvarig eller livslång kärlek ovanligare och ovanligare? Har du själv fått uppleva den här typen av kärlek i ditt eget liv eller kanske genom dina föräldrar eller far- och morföräldrar? Och vad är nyckeln, hemligheterna, receptet bakom lång eller livslång kärlek, tror du? Ring oss på 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30. Det har Kiki Fredlund i Hedemora gjort. God kväll, Kiki.
1: God kväll.
0: Har ni det fint i Hedemora?
1: Ja, men nu har det varit några riktigt fina dagar, så att det är nog mera sommar än vår till och med.
0: Åh, härligt. Underbart. Ja. Har du fått uppleva livslång kärlek, Kiki?
1: Ja, det har jag faktiskt fått gjort. För att jag träffade min man faktiskt redan när jag var 13 år, bjöd han mig på bio första gången.
0: Oj!
1: Men sen så har vi haft sällskap från jag var 14 år. Och vi hade då varit tillsammans i 67 år. När han i höstas dog.
0: Nej, men 67 år. Det är sju år mer än en diamantbröllop.
1: Ja, så att vi hade diamantbröllop för 3,5 år sedan. Mm. Och som sagt, 67 år har vi varit tillsammans. Så att, och så blev han oturligt sjuk. Ja, han var ganska sjuklig överhuvudtaget, så att jag

0: sen jag var 18 år ungefär.
1: Oj. Så ni har jobbat tillsammans också? Ja. Jobbat och levt tillsammans?
0: Ja, så att han var travtränare och jag var hästskötare. Mm. Så att jag har ju jobbat med hästar i hela mitt yrkesverksamma liv då.
1: Men om du skulle tänka på, vad tror du var nyckeln till att ni kunde leva ett sånt livslångt liv i kärlek tillsammans? Vad gjorde ni rätt om du skulle ge tips till andra?
0: Att vi hade samma intresse. Att vi levde för hästarna. Vi födde upp lite hästar och jag körde en del löp också. Så att, nej men det var hästarna. Och sen har jag haft hunduppfödning också. Och det är samma där.

0: Det är svårt att föreställa sig, men när man hör ju många som berättar att men folk har börjat bli för trötta eller så finns vissa inte längre kvar i
1: umgängeskretsen. Ja, så är det. Jag vet, min mamma sa ofta, hon blev 95 år och hon sa ofta nej, hon klippte ut dödsannonserna ur tidningarna och sa ofta nej, nu är det bara jag kvar snart, de dör ju allihopa.
0: Mm. Ja. Oh, så hemskt.
1: Ja, och lite så i det eländet har jag hamnat i nu, därför att tre av mina bästa väninnor, tillika hunduppfödare som jag, och vi hade mycket gemensamt med hundarna, och de dog med ett års mellanrum alla tre, så den sista dog för 2 år sedan. Men, och sen när min man nu då dog i höstas, ja men vad fan, det var ju spiken i kistan ungefär.
0: Men alltså hur tänker du, hur förhåller du det till idag då? Hur hyllar du livet i det du kan och hyllar din man och alltså, i det livet det som du har nu?
1: Nu är det ju så himla illa så att jag är ju inte frisk nu. Mm. Så att jag är ju helt annorlunda nu mot vad jag har varit. Jag har ju liksom varit en sån som har gått i skogen, plockat bär, plockat svamp och spårat med hundarna. Mm. Och nu kan jag inte ens sköta min egen trädgård, utan jag får leja bort allting för att jag har ingen ork kvar. Mm. Och jag förstår ju, och läkare har också sagt till mig att min post-covid som jag har förstärks ju med att jag blev änka då, för att sorgen har tagit på mig så kraftigt så att jag har ingen ork kvar.
0: Nej, alltså tänk att sorg och kärlek, sorg och sorg kan vara en sån tung börda att bära, och särskilt om du då kanske har varit sjuk sedan tidigare och så leva med sorg, det är ju.
1: Ja, nej, det kom väl ungefär samtidigt. För jag hade, vad heter det, coviden var jag jättesjuk i för drygt ett år sedan. Och sen fick jag post-covid på det då, så att jag med trötthet och lunginflammation och lite allsköns jävelskap. Men, och sen så går gubben och dör mitt uppe i alltihopa. Mm. Nej, det var hemskt. Det var hemskt.
0: Lilla gubben. Ja, och lilla Kiki.
1: Ja, lilla gubben.
0: Ja, du får sätta på någon sån här riktigt bra låt som ni brukade lyssna på. Eller,
1: nej, men då blir jag bara gråta, för det är de bästa låtarna, de spelade vi på hans begravning.
0: Och då var det det då?
1: Ja, lite Jerry Williams och lite Bridge Over Troubled Water och sånt där.
0: Ja, fint. Du får ta det till någon häst någonstans och borra ner näsan i pälsen och något sånt. Mini
1: eller åka på hundutställning som jag gjorde igår.
0: Ja, bra.
1: Ja. Så att
0: glad det finns, jag blir
1: om jag,
0: det.
1: Ja, om jag bara, ja, när jag bara orkar. Och just det här med att åka på en hundutställning och ställa ut sina hundar och träffa likasinnade. Mm. Det är en jätteboost, för att idag har jag varit piggare än vad jag har varit på många dag.
0: Ja, men du ser.
1: Efter gårdagen. Ja.
0: Ny energi, tänka på något annat en stund.
1: Ja. Nej, men så är det.
0: Jättefint samtal. Tack så hemskt mycket för att vi fick prata med dig.
1: Ja, tack för att ni ringde mig.
0: Ja, så gott när du ska sova.
1: Ja, tack själv, Fli.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: since the beginning, and everything will be all right. Cover me in sunshine.
1: Pink and Willow Such Heart, Cover me in sunshine. Nu ska vi åka till Lerum och prata med Berit Olausson. Hej Berit!
2: Hej Karlavagnen!
1: Hur har ni det i Lerum denna afton?
2: Vi har det lugnt och skönt. Här har varit väldigt fint.

0: Vi pratar ju om livslång, eller i alla fall väldigt lång, kärlek ikväll.
1: Mm.
0: Har du fått, höll jag på att säga, nöjet att få uppleva något sådant vackert?
2: Ja, min man och jag har varit gifta i 62 år.
0: Oj, ni har också firat diamantbröllop för 2 år sedan alltså?
2: Jajamensan, det gjorde vi. Och ja, vi förlovade oss 62 och gifta oss 64 på FN-dagen den 24 oktober.
0: Mm-hmm.
2: Och vi har skämtat många gånger om att vi har haft medlare i alla år tack vare den dagen vi gifte oss på.
0: Ja, men bra. Ni har påmint er om det också. Att det är,
2: ja.
0: Det är Förenta nationerna i form av Berit och hennes man.
2: Ja, precis.
0: Har det behövts medling ibland?
2: Det gör det väl alltid i långa förhållanden.
0: Såklart.
2: Mm-mm.
0: Ja. Men om man säger så här, vad skulle du, om man kan sammanfatta, vad är liksom det som har gjort att ni har hållit så länge? Finns det några exempel på vad ni har tagit fasta på?
2: Vi har nog varit...

0: i kör i många, många, många år. Så att vi har haft våra intressen var och var för sig, så att säga.
1: Du har haft musiken och han haft sporten, och så ja. Har ni fått mötas däremellan.
0: Ja, stämmer.
1: Ja, men, och då har man väl någonting att berätta för varandra när man kommer hem och man inte är med varandra varenda sekund om dagen.
0: Ja, visst har man det. Så att, nej, jag har ju varit, eller är idrottsintresserad också. Så när våra pojkar spelade och så vidare, så var man ju med hela tiden på alla matcher.
1: Ja, det förstår jag. Det är ju så spännande.
0: Ja.
1: Mm. Ja, men vad fint. Men, och nu är ni inne på, vad sa du, vilket år i ordningen som gifta?
0: 62.
1: 62 året. Helt fantastiskt. Va?
0: Ja, det är helt otroligt egentligen.
1: Men alltså, när ni var unga och träffades, när du var ung och träffades, trodde du då på livslång kärlek? Tänkte du att jag kommer hitta en man och det kommer bli... Alltså, hade du den liksom romantiska, får man väl ändå säga, bilden av en relation?
0: Det vet jag faktiskt inte om jag hade. Men om man säger så att vi 40-talister, vi trodde väl att när vi gifte oss så skulle det hålla livet ut.
1: Mm.

0: i grund av ekonomi. Jag kan tänka som kvinna kanske inte var alltid lätt att lämna, även om man hade velat eller behövt göra det heller. Det kan ju vara så också.
1: Och naturligtvis.
0: Mm.
1: Mm. Det tror
0: Men,
1: jag.
0: Men vad är det som är så bra med din man då? Varför han var ju bra att hänga med i 62 år?
1: Ja, vi har väl vuxit samman förmodligen.
0: Mm.
1: Nej, men vi har respekterat varandra hela tiden. Och det tror jag är väldigt viktigt att man gör.
0: Mm.
1: Mm.
0: Och tänk att många säger det. Och det känns ju så självklart och ändå är det svårt.
1: Ja.
0: Att man kan hamna i det där, eller på att säga, gnällbältet. Eller att man är för trött eller det är barn. Och så sen tappar man just den biten. Det är ju såklart, det kan jag tänka själv också. Det är jättelätt att...
1: Absolut. Absolut.
0: Så viktigt.
1: Ja. Nej, sen har vi haft väldigt mycket roligt genom åren. Vi har rest väldigt mycket. Har gått på teatrar, musikaler. Ja, varit ute och haft ett ganska stort umgänge dessutom.
0: Ni har varit påhittiga.
1: Ja, det kan man väl säga.
0: Ja, vad roligt.
1: Ja. Ja.
0: Mm. Vad tror du han skulle säga om dig då? Vad är det som är bra med Berit?
1: Hemtjänsten.
0: Jag tror säkert en hel del mer än så.
1: Ja, det hoppas jag verkligen.
0: Ja, det tror jag.
1: Ja.
0: Annars hade han skaffat hemtjänst.
1: Ja, precis.
0: Ja, jag tänker att det är kärlek, såklart.
1: Ja, jo, men det är det ju naturligtvis.
0: Det är ju både barn och barnbarn och barnbarns barn hör jag i ert liv. Så att det är så mycket kärlek.
1: Ja, ja. Det är jätteroligt. Och,
0: men händer det att ni än idag gör romantiska saker? Att ni som 80-plussare gör romantiska saker?
1: Tyvärr blir det väl mindre och mindre, för min man har råkat ut för en massa tråkigheter så han orkar inte på samma vis idag.
0: Mm.
1: Så att vi försöker att åka ut och gå på vissa föreställningar som vi tycker är roligt, bland annat vi ska till Fredriksdalsteatern i Helsingborg. Och det har vi gjort i många, många år med goda vänner. Man försöker och göra så mycket man kan och orkar.
0: Mm, jag förstår det.
1: Ja.
0: Ja, vad fint. Men jag menar, man får ta dagen som den kommer och ta hand om varandra och göra det man kan.
1: Ja, absolut. Mm. Och dessutom så åldern tar ut sin rätt.
0: Ja, verkligen.
1: Ja,
0: ja, men vad fint, Berit, att vi fick prata med dig. Och du får hälsa till din man.
1: Det ska jag göra. Ha en bra kväll.
0: Ja, hej.
1: Tack samma. Hej.

0: i nuläget och det finns fortfarande inga brottsmisstankar enligt polisen. Sökandet har pågått hela dagen.
1: Vi har jobbat med närsök och utökat närsök. Alltså att vi har sökt på kring den här platsen där personen, det här barnet senast sågs. Och så sen i samtliga fastigheter ett par hundra meter kring det området där han senast sågs. Så att vi har sökt, vi har gjort upprepade närsök under dagen för att se om han har kommit tillbaka till området. Men vi har inte påträffat honom. Och sökarbetet i och kring Nyåker fortsätter.
2: Reporter Moa Bäckman. I dagens parlamentsval i Cypern blev det styrande högerpartiet Demokratisk Samling återigen störst med drygt 27% av rösterna. Näst störst blir Kommunistiska Arbetarnas Framstegsparti med drygt 24%. Nationella fronten med rötter i grekiska nynazistiska Gyllene gryning fördubblade sitt stöd till 11%. Valet gäller endast de grek-cypriotiska platserna i parlamentet eftersom de turk-cypriotiska stolarna stått tomma sedan 1963. Och i Danmark har förhandlingarna om att bilda en mitten-vänster-regering nu avslutats för dagen. Förhandlingarna leds av den sittande statsministern, socialdemokraten Mette Frederiksen. Det är andra gången hon fått uppdraget av kung Fredrik. Hennes första sonderingsförsök misslyckades. Försöken att bilda en regering i Danmark efter valet den 24 mars har dragit ut rekordlänge på tiden. Så Sverige, en person är död efter att en lastbil och en personbil frontalkrockat på riksväg 30 söder om Jönköping, det uppger polisen. Den omkomna befann sig i personbilen. Polisen har nu lämnat olycksplatsen men vägen är fortfarande helt avstängd och trafikpåverkan är stor. Prognosen för när vägen öppnar igen är satt till midnatt. Polis och åklagare har fått mer resurser för att fortsätta utreda misstänkta sexköp i den omtalade kopplerihärvan i Kramfors, där en man sitter häktad misstänkt för att ha pressat sin fru att sälja sex mot sin vilja. Ida Anne

0: Klinik, shoot. Beyoncé, Texas Hold'em här i Karlavagnen i P4, Sveriges Radio. 1966, det var det år sedan andra världskriget då näst flest personer gifte sig i Sverige. Och medelåldern på de som gifte sig 1966 var ungefär 26 år för män och 23 år för kvinnor. Det var alltså ovanligt många och ovanligt unga personer som gick till altaret det året. Nästan 73% av de kvinnorna och ungefär hälften av männen ingick äktenskap 1966. De var faktiskt under 25 år. Och att de var då så många och så unga när de gifte sig och att befolkningen lever längre idag, det bidrar till att i år så är det rekordmånga, kanske flest någonsin, som kan fira diamantbröllop. Det skriver SCB, Statistiska centralbyrån. Och är det så att du själv upplevt livslång kärlek i en relation med en partner eller kanske genom dina föräldrar eller fått lära känna mycket om detta via far eller morföräldrar, så ska du ringa till oss, tycker vi. Vi har ju en timme kvar av programmet, så ring på 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30. Och det har nämligen Maj Eriksson från Tullinge gjort. Hej Maj.
1: Hej.
0: Hur är det med dig och den livslånga kärleken?
1: Ja, den består.
0: Den består, vad fint. Berätta hur.

0: Vi pratade med mig förut, så ska vi köpa en tv nu, så han har inte där han bor. Och så ska vi titta på fotbolls-VM. Jag ska försöka lära mig hur det funkar. För jag tycker att... jag kan inte, jag är en fotbollstjej. Men han vill inte ha någon tv när vi pratar. Men så sa jag det, det blir ju Juliaden och det blir ju DN-gala. Det blir ju väldigt möjligt sånt. Och då lyser det upp i ögonen på honom. Så vi får se hur det lyckas. Jag hoppas det går bra.
1: Ja, men det gör det säkert. Vilken bra idé. Då har ni någonting att göra tillsammans också.
0: Mm. Och så finns det ju faktiskt så att har man den sjukdom man har så mår man bra av att dansa. Vi har alltid dansat jättemycket. Vi, som unga var vi ute och dansade på onsdagar och lördagar.
1: Och dansar ni nu också? Skansen.
0: Nej, inte just nu för han klarar inte av det. Men jag tror att jag ska kunna lära mig hur man bär sig åt. Och han har Parkinson och de har speciella danser eller kurser för Parkinson.
1: Så det känns bra. Fint.
0: Ja.
1: Ja, men det känns som att du har några, du har bra planer för fortsättningen.
0: Ja. Ja.
1: Men när man har levt så länge tillsammans och så sen när man, vi har pratat med andra under kvällen här också som har fått uppleva sjukdom eller man har förlorat någon också som man har levt länge till, med. Men att hur det är att kärleken ändå består, man får liksom hitta nya sätt att vara tillsammans på. Bara.
0: Det låter lite floskligt, men man har ju lovat varandra i nöd och lust.
1: Mm.
0: Och vi har väl stöttat varandra. När det har gått fel åt ett håll för mig och ett håll för honom så har man fått hjälpas åt.
1: Mm. Det är ju något väldigt fint faktiskt.
0: Ja, och nu har vi sån tur att vi bor bara en kilometer ifrån varandra.